Osu onyo. And osu onyo di eni obi nini ya sebisa. Nemo zobe yonkun adi ya. Ni asem mono enna ni yeyem ni mre. Ni asem mono enna oya e fumano.